Il jove malmalo ye ziu garizo ye ufolo fan fanjalo fan joy ye ile pe ya la zi la zi jo jan jo wan junu ye fa ben on ma futa mai lungo jan jo benga jo fai langi lungo fo jan jo website ye mi se fo ilunga ole jan jo facebook ma wa fa pe on awi na tu sa jo le jan jo fa sa longa ile nei jayao ye sa mo jo wan junu pele vi ele jo ye uta tu tonu mai fo ya le si ui fo yo le nei vai azo ye ife au manga luenga sa fa pe on Fitai tunga yai le pa ia mawalunga si on janto wan tunuu. Yo ia vi ia le tua, ia mai se fo'i ia ole nei vayaso. Fenga yai fo'i ia whanau ma tuanga ma malolonga ma yaua onga. Yo ia se I fai fo'i sina mabua ma tua le halapo le tayawe tapena. Ia la ngisi fo'i ala whanau. Yo ia vi ia le tua ten tonu sa utua maua se aso. Se vayaso fia fia ma se vayaso manu ia ili alofa ma leanga le leo le tua. Ia ilana tausinga ame se fo'i olana pui puinga. Ia ilo to so ifu ai mai se oso manjo wola ya fatalo fatu le tufa fina ya fu ya lo mus mi fa pea ona mafuta mai lunga ole janto programme lunga le tato facebook page ya via le tua de tonu ya lo manuia o le tufa fina me se fo ya le fe jalinga ya dolu ai mai se ole fa nau ya le ngata fo le tato ai nga uma lava tufa fina ma tato lu ma fa nau ya I to tonu wellington ya mo molia tolo fa ngal tato programme ya mo to uma lava ya ile ne fo I jayao ya le tato Proclamele nei, ia tai tonu ia o le telefo ia o le pisi a mese o lo faa fautu tonu o le janto ofisa faa zala lau nei, ia mafu angale walai ona sea sea ona live atu le janto, proclame ilungo le janto Facebook ia ona faa fau, le faa fautu tonu o le janto ofisa, ia vi ele tua, ia e mo ilava ele iuma ona faa fau o lo o yeitaimi e faimi ona motu motu atuai le janto live ona le wifi o lo o fale tonu, ia vi ele tua nei ia vanoa, wamo fai ona tau sila sila mea I foi matou tangata I mai ia I le tātou por kalame ia tise sa awa local radio station 89.3 to GLF ia o lo tau tua tuai ia le tātou talofa whamo ia ole ofisa whazala laule nei ole valu iwa tolu whamo ia I laule tio whaalongo longo la tō umalawa whaampea o na mafuta o na lala mapapa a au I tō tono le lau mō sini I au se tālia ia maisi foi tu o au se tālia whaampea o na awa tu eile malosi o le tātou whamo ia fatalo fatu ya ya toto uma lava ile ne tu lao le tai au ya mese lungo le tato website mafuta mai ya ile to tele ya o tatu tangata ya I tu e faul gelope ya ile tato ta lo fa famo ya vi ele tua tari tonu ya to telo in tato ai mese lava le weekend ya malolo mai se au mangaru wenga a ya le temile le o lai pu roule ia afu a o le temile le te tonu o le lau mua o sini au se jania lo fatu a te ale le tu lai valu le fatu anjea ya le tu valu le tu lai valu suma lima minute te ai le tu lai valu le jai au ya te te tonu ya to tonu ni usila ma to tonu ya o Samoa wa te se fulu le te mile nei ya ya o alava programe ma fu vanga ya o le nei ya so ya vi ele tua wa tatu toi felo ai foi lungo beau mangalungalu le ea ya ile tato por kalame masani ya so to na ia ya le wa live atu le tato por kalame ya ilungo le tato facebook page a le tato por kalame la le tio fa longo longo ya fa tu atu tu sawina tu ya ilo mau jama lo lawa le tu lai fa ile via vi se ia ba ia le tu lai lima ile avia via ya la to foi va be ona fianga yai ma tio je ma fe au mangaluenga o le ne ya so ya tau tuana lo saunga le I to tonu o fale fai ngaluenga ia ele ngancha fo I lea ia o lungo au wala tere va vave a ia fafiafia antu lau ja lo fafa mo ia te oi ia au fia ngai ai fo I mamalu o longa o le nei jai au a tu lunga fai sina I pu kofi ia a matai fo I ia le nei ia zo vo a ia le tatu porkalame le nei lo fa peo na tu sawina antu ia ile a ayo Liverpool I sini I au se jalia this is our local radio station 89.3 to GLF